0: سونسے اینا کوم بے فکر سونسے اینا خدا وند عالم تدبیر شتیانا فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون مگر خدا وند عالم تدبیر شتیانا سوسن غافل چچس من الا دمی سون من گون خسارہ کھرکھن کیوں نفرا اینا أولم يهد للذين آمنوا أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أيا كونغ مانون لا كونغ تخصبا مسون لا ديروي زمين پكا كونغ وارس جو سي دو قد لتونين دون پون سيو غچا سربنا اللو نشاء أصبناهم بذنوبهم اگر غچس کا تو عذاب تنگ نقسم نہ کھوئے دے گناہ نسترولی کا کھوئے کا عذاب تنگ مین چیت کھوئے و نت بعو علا قلوبہم کھوئے سنگ کن کا مہر تنگ سے فہم لا یسمعون کھوئے چام می چھچا چھچا زی تلک القرآن نقص علیک من انبائها دے یل کنی گاؤں حالات پونگا چس کھنتنگا بیان بت وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کھوئے طرف لا خدائے طرف نہ رسول کن سنگ سنگ دلیل کن کھورے سنگ سنگ خدا وند عالمی احکامات کن کھورے تھن فما کانو لیؤمنو لیکن کھوئے دو نکا ایمان مکھونس بما کذبو من قبل دن پون نسنگ دو نکا ایمان مکھوں ست پا کھوئے سنگ خدا وند عالم شتیان ایونس کھن کن ارزن مرچو ست پا کذالک یتبع اللہ علی قلوب الکافرین دنو سخلا خدا وند عالم اس انکار بکھن کنی خدا سنگ سنگ علامات کنی انکار بکھن کنلا خدا شتیانہ کنتی رسول کن استرولکا تھن کھن کنلا انکار بکھن کنی سنگیون کا خدا وند عالم از مہر تنگ مبت پروردگارا محمد و آل محمد حغل نزگغت خدایا غچا یری سحمہ کسل کن پھروتے یری سحمہ کسل کنی کا ایمان کھن کھن کو نفرا غچا شامل گو چک باری لاہا آمین یا رب العالمین.
1: درین دس سامہ قرآن تلاوت نہ ترجمہ لگن چت بن ملکن پن شیخ محمد عبداللہ اندس پروگرام گن چود دعایا پروگرام صداقت اللہ آکاشوانی کرگل کنا میڈیم ویوز نا ایف ایم چینل کا کستہ روشنی گن مزاد آخون سبدر علی رشتنا

galas chigi riyasika tongi rasika thonmo yeri diana himmat yotna de insan pu chan nangi mi safana narpane re thyakse yanu khatahat do medna narpane re med bidelas pu chonin yang kasal chi yanu hazrat fiqbi bi qadril kaddi to taktasibul maali ga insan chi samba yatna thosluksi daraja hasil be khui sammo zamin balki de thosluksi daraja lak to khyo mala kho chan nei ma phrafra bet yang kasal chi anuk bijid din ma bijad din zere kasal meus yani ata apu mashhuriyat izzat chen dolat chenin zerbi sambi ka dugna de insan bugarsa thonmamit balki narfa nere khure mehnat sona kho khuri ata apun basik myung byung myunana gwet ta'limi luksyanu in dolat na saltanat luksyanu in mehnat khure bazimet pa yanana garsa thonmamit maslan dunya misal chik ibrahim lankan zarkhan po gyokse ko amriki چو میمین میونانا یعنی وزیر اعظم گوچک پلا کھوس محنت کھوس دیانو کھو کامیاب مسوں مگوانا کھو تجارت لکسانو لاکتان سے محنت کھوس دیانو سے کھو کامیاب مسوں اے باقی مین مچن گوئے دے لسکنان کھو لاکتان دکھ سے زندگی پھرین نرفا کھورین ہمتنا جرعتی فتون یار الزخ سے دوپنا کو اخیر پی کا امریکہ چوس ملک پی سدلن یون چوس پرون نتالا نرپا نرے کھورے دوے نتیجہ چی بھی گون زربو یاننگالا عبرت گوے سپرائن خدا سی کسل میں قرآن اینک لیس لیل انسان الا ما سعا انسان کن دنیای گا نتیجہ چی کا تھن ممت الا نرپا نرے کھورے کوشش سون سے پسمت با گوانا نرپا نرے مت پی دے لسپو تھرال گوید تھرالین میں دلسپو میونی نظر آنو شک شک عقل یوت کھن شنگ یوت کھن شعور یوت کھن انسان کنی خدمت دلسپو بیورمو گوامت دو فرسنا ندان چغلا خاص کر تعلیم زرکن جوان کنلا تعلیم لکسی آنو نرپا نرے تیخلوک سون سے بزمت با نتیجی کا تنما مت عربی شاعر چگز زرد یلے سبق سلکھن شل سبکھن کھان لسنا ترک یوت دی لسنا ترک بو کھریان جم سونگنا کھان تنگوی ورانسی کا تن مین اول پوین محنت یعنی نرفا نرے نرفا نرے مت پا چھون لشوق بی کھور چگی در دکھنا گارسا تن ما مت نیسی رسین زمانہ چھت پاو یعنی نینچے نمزا چیانوک یعنی نا دے تنگونا چھو تنگونی کا تنما مت بلکی دیا نمزا چھت پسر گوست سن نگیمی محنت نرپنے رے تیاغ پاسر گوست سکوم پانا توفاو یا ننگل تیاغ لوگ سون سے نرفا کھوسنا منزلی کمی تنمی شمان مت دیانا چی استاد پوی شفقت استاد پوی مہربانی کا دفشولا محنت کھرے گا حساب قابلیت نیت نیا حساب پوی کھا نرپا کھرے دے استاد پو سس دے پشول شل سپنا ملپ پی سپرامت استاد پو کھان کھر پی نرپا نرے ہونی نتیجہ میتو بھی سپرامت مثلا مثال یلف حسین ابی عبداللہ افیق پی خدمت انوک کھری پشونن چک لانسن سورہ حمد پو تلاوت بیس بیان حضرت افیق پو سکسل بیونس دیو استاد پو چلکن خدم اللہ استاد پو چلے تھن منا حضرت فیق پوس درہم ستون سمچو کھلا شہزدی بیسے منس دے گھر سخصے دے استاد پولا گونما جوڑی سمچو شہزدی بیس اصحاب گنانا چگیس جو پول بیس این مولا چنچے سورا چگی ایوہ سے آنو یہاں دی چیک این آمنا اگرام شہزدی بیو زربنا گسل میوس دیو دی معلم پی یعنی دی استاد پی دی نیپشول شل سب کھن پی دی سور حمد سب کھن پی محنتنا دی سور حمد پی قدر قیمتی دنلا چانسا من

0: تحفظ سیمینگ نا کھونگ تھونگلو سیمینگ نا کھونگ شکار مابا کھونگ بے دردی کا ناتس یا ست پہ ناتس کوشش مابا کھنتی میسین گیلا تو سچی کا سکنگ میمنگ نا کھونگ تحفظ تانسر گیلا ناتس زندگی ایکسپرل بھی فرالوکس بچا کسنی انکن کن نیس پہ رمان مانگ میک سونگ نیس پہ رو دیکھا جاکسی دیرنگ آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو ڈاکٹر ناظر حسین کرشی وگیان کندر کرگیل نا سائنٹس صاحب جسکیوں سے کھوئیں کا ناتس پھیسپا بسے دیرنگ زرنا سوائل ہیلتھ مینجمنٹ فار سسٹینیبل ایگریکلچر دی ٹاپک پہ اسکول کھوئیں کنا ٹیسور لینے السلام علیکم
1: السلام علیکم حسین صاحب
0: ڈاکٹر صاحب تس پھنگ سے یانگ رسپچی کا آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو آنا تنگ سکھیت پن لا جلتا نا گرخ پا سکیوچس پلا وجود سرنگ مزے جو
1: وجود سرنگ مویرا حسین صاحب دونا آل انڈیا ریڈیو کارگل لا کی نچا گا کے وی کے کارگل لا دونا گرا ذاتی طور پہ انتس موقع تاعت کی نچی فرینن تس تو سی کا گچک فرین چک نہ تس نتی سکیت پون لتا چین زرے ادون لائن تس موقع تنگ سے دیکھا نچا بلائی وچس پلا نچس وجو سرنگ مزے
0: بخشی ڈاکٹر صاحب یارا موزن کی نتی ریسر کرگل یانگ زرنا درے ریلا سیزن چک نتا ڈولین ڈو نتا جنگ بات پان نتا سکیت پان لا رنگ از بیری یونگ گو رنگ از بیری نتا تس فرکھانی دی محنت درے لویک جگ چکا چک دون لنگتا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پی طرف نہ نتا دی ایگزیبیشن چک نتا ریسر کرگل منقی چھاتوں جو یمبو یمبو نتا ہارٹیکلچر پی طرف نہ ستخجی گچام سے نتس گیت سے ندون نتا نتا سکیت پمی مون سن رنگ ریالا پروڈکٹ نتا ستانی انجو چھانا دیونی کنا نتا موزن چھنو کی نتا سکیت پانی سو لو بین لو با لو درے نتا ریالا زوستا چیکا یان تنگ کرشی وگیان کے در کرگیلی سائنٹسٹ نہ ڈاکٹر صاحبان کنی جلتا نہ ہگونی بدولتی کا نتی سکیت پان درے لو بلو یار لا یونی جو کی ریالا زوستے کا خون محنت بنیوت لوکسو لوکسو فیل یونی نتا لداخی گرین ہاؤس زیر یز بیار لنگتا گیت پیل چوکس نہ دے اورگنک چوز لنگتا ریالا زوستا چیکا ڈولی نیو جو چھانا ڈاکٹر صاحب یانتس برمید لا دیا چے ہگو سرچس پلو جو سرنگ مو دین سق نظر اجق سے تیاری کر گومس پیرا گتس ڈوٹی فرلوکس بیت دیرین اسپری تون پوزر نا سوائل ہیلتھ مینجمنٹ فار گتس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ زتا جو چھانی دی تون بخورنگ چین جو سوائل ہیلتھ مینجمنٹ پنچی چی یونچا جن گتس شبس گتس ایگریکلچری پریکٹس پو سسٹینیبل جا پنگ گتس فرلوکس بائن چھ
1: بخش حسین صاحب مانا کھچ کے ہرے سوال ٹیس کی گتس سوائل ہیلتھ مینج گتس گبت زری گتس نتی ساونی زرخیز پو یا سانی طاقت پو گتس گچو گس کھیت چک سے برقرار جگ سے یوں می فیوچر یا یوں می تس پیاں لوں گاتس گاتیس گچوک ارگیالا فصل چی کا لینے دیا سکھ لاں گاتی ساو نگ ارگیالا لو شکت زرنا دیا زرچین سوائل ہیلتھ مینیج گچو گچو انگریز یاں چھانا دو یوں سن سکھ حسین صاحب کی دیا لس کھچک یوں چن سکھ گاؤ نس گاتیس گتی ساؤن لا رین جک شک پایا چین سو گتی ساؤن لا طاقت چھ چک پایا چین دکسم رپورٹ چاہیے ہوں کہ گتی ساؤن مانا کافی مقدار یانگ مانا طاقت پوچھوتے زاشک معذور ٹائپ سو سن سو یار نتپا ٹائپ چھانا دکسم یانگ رپورٹ چی دکھ کی اگر یوں می تس پہ آنک پنجابی حسابی گنگا تیس فارمنگ بندک سے اگر کا تو 2050 تک پہ دیا سو گا تے سا گیتنا یوں می تس پہ گاتا ہمارا سنگن پو کو رنگ سکے مد لو دے سکنا تے جس سے ہم یوت پی پورا چان شک گنگما پھنگ سے گیر بنا بدلے کا گاتے چنگ متا چسپس بسے ساؤن کلیا ڈرک سونگ سے منس کیچا چانا دکسم نہ فلا گتا سائنٹسٹ یا گورنمنٹ آف انڈیا ریئلائز سونگ سن چکو پورا ورلڈ لیول کا ریئلائز سونگ سن چکی تقسم نہ فلا گاتے گتی ساؤنی دیکھ ریکھ مبانا ترجوس مبانا کلے کلا تابیر مبانا کلے کلے ساؤن مانا بالکل ڈرک چین دے فلا گما گوئے ریسی گتا چی یوں چین چک حسین صاحب سے بنا سے ٹیسٹ پوبا من کھک چکن سو گا سوکھ سلا گاتس لو چک نی سر گیپنا گاتس گاتی دھیان جا گاتا گاتس گاتی پورا گوئے پروفائل چوت باڈی پروفائل چوت ٹیسٹ بیت دیا سوکھ سلا گاتا گاتی ساؤن یگ ٹیسٹ پا من کھک چک سو چک حسین صاحب دیا سے پی ایچ پو یار پتا چھ چین چک دیا چام شک الگ الگ یار طاقتی طاقت تنگ می گاتی لکسو سن طاقت تنگ می نیوٹرینٹ ہوتا ادون گنگما یار زرچین چکی چام شکی ہوتے رہے گاہے گاہے چی سونگ چو حسین صاحب سے بنا ادے ٹیسٹ پو بس سے مینے گاتے دے چک گاتے لوت مکول بار گوشن
0: بالکل جو
1: تا دو گاتس اردمو بسے تایور مابا چام شک گاتی پرٹیکولر یاری چھاس پہ کا یاری جنگ پہ کا چام شک لوت گوشاوت دون لا تام آتا یارس دیسو گا لوت کولچس پوس باسے لوت پیانگ چام شک یار سالٹ والو یوت پننا یا چھ رکس پو یوت پننا دون یوت میں نے گاتا لوت پل دانچا میں چک چھ رکس پون کلے کلے اسکیت پنا گاتا یوں کے کام سوچ دے فلازر ان چک زیادہ دو چکس مابا نان گوما گاتے ٹیسٹ با مانے ضروری ان چک
0: حسین
1: صاحب دے ٹیسٹ پہ کہہ رہا

0: ata chajenchuk yerisyangnuk ga chuk kasumi kamigyot ga chuk luti kamigyot ne ode hesabi kangate lut kolcha agar di karpol lut goshaut na cham shikr goshaut nakpol luti takat por goshaut na cham shikr goshaut ode hesabi kameninga tes mikolcha ni de hesabi kol banangati sound ar gelba lushensuk tandurus lushensuk chik nispa chizerin suzerbana dien min ngatanga sustainable chok samna sonspos bachao mana zomet tarji tang so tyara ngaze na agriculture sonspos bachao sonspos be nafa mana khachi gong chen ra ngaze na chikpao nat po yara nga fasal unika bilkul kam ngun chen cha natang maksus fasilika maksus na dong chen do ya maksus fasilika maksus strina ngun chen do ne ra rok tham cha chen nyammo yammo swangan zerbeta swangan pos gaus nati main فصل یو تنگ دون لا مقابلہ بسنا نتی مین فصل پہ اور گون کم ہو چیت یا فصل بخران کم ہو چیت ادو نگ نتیس کافی حد تک اگر سونس پوس گیلا زوستے کا بنا دون کم چھیل لو سمجھو چھانا سمپاو نتنگا اگر دی سونس پوس بسنا ہمیشہ ایک دو سال ارگ اپنا دالی رکشک چی بس یار آدھی سونس پوس پین فٹ چاچو چین ڈالی رکس پین خدا بندے کریم اس دو چوک شک طاقت چیتنگز دکی دی لنگس پین یوت پی چام شک نیوٹرن یوت نا گیس یوت نا نائٹروجن فارم نل لنگا تے کارپو لوت پو میخو مت پینا سم سرکاری لوت پونگا تا بالکل بالکل کارپو لوت پو یوریا زے تا جو دے یوریا ہوں تے بوری بوری تنگ سنگ دو خدا بندے کریم اس نتا دی ہوا کورینگ لنگس پو کورینگ گیس فارم مگر گا فصل چنگ نگ طاقت یوں چمین سوائے نتی دالی رکھ سن لا میں نے طاقت یوں چمین کی دی گیس پیگ یوت خانی دی آب و ہوا یوت پی نائٹروجن پو گیس افام یوت خان پو لنگس پیگ نہ کھیوں سے پٹا گیا لوت چو چن سوگ چین سوزر بنا دی دالی رکھ سن یگ پٹک پیگ یار بیکٹیریا یوں مت سوکھ گاؤں تی مک نہ تھو میں تنگ حسین صاحب دو رائزو بھی ہم سے بات ادو نیاں دو سوکھ طاقت چون چن سوکھ دے بیکٹیریا نیاں کی لنگس پہ یوت پی گیس افا میں یوت پی دے نائٹروجن کی طاقت پو کھیوں سے چک پاؤ نہ فصل پو خوراں آنگ لین چن سوکھ نس پاؤ سے آنگ کھوس پھانگ سے چھا چن سوکھ چھانا نی ایلو لا یوں بھی فصل پو چی تپ نہ تنگا دون لائی ریال بائی ہوں چا باقی نتی سے رکس پونگ برقرار لو چن سوکھ چھانا ادو سوکھ لاگا تے تو طریقے کا کتو گا تے سمسپوز بین چھانا چکپاؤ نگا تا رگوز دوم پو باہر نگا چیز سام چک لو رگو سے تنگ دے رپورٹ چی گیا زین دو کی 40% یارنگا نیوٹرینٹ رگوشاس پو کام چھتلو چھانا صرف اگر یارنگا کنال چی گا کا تو کلو چو یارنگا نیوٹرینٹ گوشا ہونا دے آنا 4 kilo منا آلریڈی سون سپوس پوس بسے گا تنگا تھوپچا سون سے چھانا دے چھے کمی سون مطلب کم چھاچا سون نیس پو یارنگا 6 kg رگوشاس پو گاتے زیان سام شی گتی لوت کول نا گتی چھکرے لو دیا دنگرے لو دیا یا گتی کسم کسم لو دیا وارمی کمپوسٹ جو ادون کولے گتے پورا بے کوشش بچا حسین صاحب
1: بخشی راک سب من اردم ملو پنجو یلی زیر نا گتا دیری ٹاپک پو یعنی سوائل ہیٹ مینجمنٹ بکران چی بس بچین زیس یا پھر سے گتا لو بلو گتی سکھیتی سریکس پو یعنی کھوٹ پو گتا نین سے شنی ہوتین چوکیو گتے سترونس بے مینا ستون مستونس بے مینا یاری فاصل پو یاری زمیندار کا فون لا جنگ بات پن لگا کی سوائل ہیلتھ کارڈ جنگ متا جو چھانا بچاس پہ منا چھسا برمیل لگا سنگ آکاشوانی کرگیلی سگیت پروگرام استولی کا ناتے زیر انجو کی میمانگ سن لا یتی وسادتی کا یا ڈاکٹر صاحبان باقی ایگریکلچر ہارٹیکلچر آفیسر سنگا کیوں سنگاتے دیا زیر کی ہیلتھ آئی ڈی کارڈ ہیلتھ سوائل ہیلتھ کارڈ اتال دانے یا جو ٹیسٹ بھی اتال جو سلطانی شانا جن سنگ گاتے زیر ان جو کی گاتی روپئے گاتے سام سے کیس نانگا جا کرنا دیہات سے گاتے سے رنگ صحت پہ جا پر گھر شانا سا گاتے ٹیسٹ بھی جوکس بگا چوک شیوں شاہ زین چی بس بار گو شاہ زین یا میمانس بند کھیر نہ گھر کھیر بگو شاہ زین
0: بالکل حسین صاحب ماں کھاکچے کہ ارے سوال چکتیس کی دی سے رکس ان گاتے ٹیسٹ بچے نہ ٹیسٹ بگار کھیر بار گو شاہ زین چھانا دقسم کے وی کے کا یوت حسین صاحب دو مین نہ گاتی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یہاں یوں چن 24/7 کو اس لیب آفیس سے جکپت چھانا دے لیب پہ انگنا یارا سے رکس پو گزوک شیوت زرے گا گا نیوٹرین ان یاری ساون یاں کمی ہوت زرے دون گا ما یارا زرچن تا دو مین ما سے رکس پو انگلتا سے نا پی ایچ پو سے پی ایچ پو منا کھاکچے گین یارا ہر 5-6 مہینے ری اپنا یارا سے PH polta mana mana zaruri chazana gahe gahe du chendu geres lutang cham shik tang.

0: مگر فصل ان لسکیت منا کامی ہوں
1: زندو
0: دے شکایت پو دیو سن زند کی گاہ نتی لداخ سوکس ایریا او کرنگ انسپو چن چانا انسپو
1: چن چانا کسا ہونا
0: سامشک نمی سے ہم یتنا تو یوکس پا یوکس پا پھنگس کرتے
1: بلکل بلکل
0: چانا نیچر ان کی ہائیڈرولک پریشر پو ہمیشہ یوک نا گین لائیوں چن
1: سامشک
0: نتی ساوا یتنا مطلب چھو گین لالتا زبنگ زیوں
1: چن
0: چھو یہاں یہاں سالٹ یوں مانا لازمی ان کی دیں کیلچے میں ہوں چن سوڑیا میں ہوں چن دون گنگ ما چھو نا مویوں سے نا مطلب سے خطوط پہ کا یار سے سرفیس پہ کا جگ سے نا باقی چھو کو رنگ لنگس پہ گین لبنگ سا چن سو یار مین پودے کا پھنگ سے چھا چن چھانا دو دسوں لا چھا چھس پوس بسے چھ رکس پو گاتا ساؤن یگ سکیتن چھا چن
1: چھ
0: چھ رکس پو منگمو سکیچ چس پوس بسے چھ رکس پو من منگمو سکیچ چس پوس بسے گاتی مین فصل ان لا گویار پو کامے ہوں چن چک چھانا دون دی ٹائم پہ گاتے کنٹرول بے کوشش بچا ہمیشہ اگر کا تو سے پی ایچ پو یارس کا تو لے ویگ سونگ سے ملتوک زرنا من سمے گوں چن یار ساؤ کھرے چچا جگہ نہ یار زوک بس چھ انچی سک پک ساؤ پھنگ سے نا غاترک چکنا پھنگا دو پھنگ سے جم بس نہ یار مانا پاؤ چک بس مانا کم چھانا ساؤ گرم ساؤ یار ساؤ چھانا چن دو کھیرے لے بھی تنگنا یار ایک دم راٹ چکتا چین دیا کیمیکل ان چنگ روشا مین دے پی ایچ راٹ پو دیا تنگ مانا یار ایک منٹ زر چن کی یاری پی ایچ پوچھی ہو زرے نسپاؤ یار کا تو لے بھی چاچا میں نہ ٹائم میں زرنا یار چھ کھری کا تنگ سے پتا چاچن سے پی ایچ پو نہیں سوچن چک پو نرموری ہو چن یار سم میں ہو چن نرمو اتنا اس کا مطلب یاری سوائل سوائلی پی ایچ پو یار نیوٹرل ہوتے ہیں گیم یاری فصل ان مان ارگل بابا اگر کا تو ساو کا تو سکیورمو یوتنا سکیورمو یوتنا یار دیاں چی سونگ سن چوزر بنا ایسیڈک سونگ سن نیمو مطلب زاشک نیمو چوکلا سکیورمو اتنا اس کا مطلب یار ایسیڈک پو بالکل بالکل دادو مطلب ایسیڈک کھیاری سونگ سن یار دیاں نا یار مین فصل ارگون کا میں اونچن دو مین ما اگر چھکو ٹائپ سورنا یار چھ کا تنگ سے چھکو سورنا اس کا مطلب دیاں نا سالٹی کنٹین پو گاتی ساؤن یگ زومت
1: چھ
0: ٹھیک پو گاتی ساؤن یگ سکیتی دو چوک چھانا گاتا بالکل ارگو یار ان کا میں اونچن سامشی گرے لط تنگ نگ بالکل کم لوشن سک تے فی الحال کوشش بچا ہر ایک یا پانچ چھ مہینہ یا ایک سال ارگی اپنا سی پی ایچ پہنچتا چھا ہر دو سال ارگی اپنا سوائلی ٹیسٹ پو سی ٹیسٹ پو با منا خرچے کو دون سوکس لانگا تیس ٹیسٹ پین دکنا نیوں می توس پینگ نونگا تنگا منا ساونی شکایت ہوں چھا میں دون ایان چی دک زر بنا دقسا می توس پینگا تیس آٹم سیزن زر بیتا گیاں گا تی کافی لومان یو آباب سے چھتا چھانا گا تیس گا تی چھاسون جنگون ساب بے فیلا جاڑو تانگ سینا لومان سائٹ چیا تانگ سینا میتو گندو دو بلکل گا تی فالٹ پریکٹس دک چیا زر بنا میتو پنے گا تیس پولیوشن لا کنٹریبیوشن بیندو چھانا کوشش بچا گا تی آبو ہوا خراب مابا یا لومان لیاں کمپوسٹ چو سے لوت چک چو سے یا گا تیس گا تی جنگونی کا زوک سے کھوں می کوشش بچا چھانا پٹک وٹک چی لوسی اتنا دون یا ساون یا سٹریس تانگ چا یا لوما وماؤن یار جم باسینا جگہ چی کا کھڈا چوچا حسین صاحب کھڈا چو سینا یری لگا باد واد اتنا یا چھک ویک اتنا چھک ویک تنگ سینا زا شک شیلنگ ویلنگ بولک چیک تنگ چا تاکہ سام شک مائکروبس اتنا دون گاو مائکروب زر بنا گاتی سٹرین زر بیتا گا سٹرین گاتی مک نہ ماتھوں میں سٹرین اولا مائکروب زر تنگ او دونی او دے لوما انی اندے آبادی اضافہ سونگ سے پھلا یوکسپا یوکسپا دے لوما ان زو سے رول چک سے دون لائیں گا تاں لوت چو چینا چھانا کوشش بچا گا تی سکیت پاونیس دی لوما ان لوما ان جمع باسے تک ما تک پا زاشک لوت چو سے یہاں گا تی جنگو نکا زو سے ہمیں کوشش بچا گا سا
1: بخشی راک سب من اردمو ملیت بین کی گا تاں سکیت پاونیس گا سو چکی سکیت لا یا رنگی سے انو یود کھانی دی کھوٹ پا مطل توک سامنا گا تو گا چو گا چو گلے باٹری چینتیز کھیرے جو گا تاں ٹیسٹ پاہنگ چا جن پھر سا گا تاں کرشی بھی کیم کندر کارگی لیس گا تاں سکیت پانی میں دی ٹیسٹ ان میں یا چلا گن گا تاں دے کے مہیا جاک سو تین ان نگ یمبو یمبو گا تی اگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے سا گا تاں سکیت پانی میں جو دی سکیت پلا ٹیسٹ بھی مینا سی یا پی ایچ لیول گا تاں نیوٹرین لیول پر چام سے دکھتے مینا جن سا جاک سو تین کھن برمید لا یاری سیدی ارگو چام سے گا تیس نگا جاگت نا دیانا چوکس پو گا تیس سی گا تیس ٹیسٹ بچاس پو مانا سسا ان کھن بخشی ڈاکٹر صاحب دیا یاری سے ارگیلا سپری گا تاں مولی نوٹ پین سی نگ جو گا تاں دے تو سٹوک چاگری گون چزن گاو گتی میگس تھون چن من گالا ایرس رائز او بیم گتا مین تاس تا سا جو دے تو سی سٹوک چا سن گاون گتا اور گوس پا چنی نن کی گتی سال اور گوشو تن دون سگا سٹون لوز بیم نا یا

0: چولای جومندوک زری شنا دونی دند زیاده فکر ما با یارس سام شیک اودو چولای نقپو لوتن کول بدنا لوسی اوت نا چنگ یانتا دونی شکایت ما با یانت زیان کول بی چانس نیکسٹ ایئر اگر کا تو یارس یان نقپو لوت تان چنا زا شی کم بس تان چا چیا زنا الریڈی یارس دیان نقپو لوت کول یو تان شنا اودے ماجو خانو نیان کولے کولے انتی فاصلون لا
1: برقرار چن نار گسپان متا فالتے بچا جن شانا جس ٹن میں نو گچو گچو ویریٹی ریو چا جن گچو گچو ٹائم سٹن ماری تب نتی سکھل دو چا چا
0: سٹن میں رکس پکھرا دالی رکس جن ہاں جن سٹن ما چک پنا گتس نتی گنگبو زے دے
1: سٹن ما
0: دونا باقی گچو سٹن میں یوت نان گچو دالی رکس یوت نا دال رکس گچو یوت نان نتی ساون لا ہول چک چن سو ساون ہول چک پا مل پو دیو ان سو کی کھو کھرس لوت چوانا دی گیس یوت پی نائٹروجن پو مطلب ایٹموسفیئر یوت پی گیس ہی فارم یوت پی کرپل اتنی طاقت پو خوش کیوں سے دیاں دمو بس یار سے یاں لوت چو چن
1: سوکھ
0: دے فیلا زر ان سوکھ ہول بات زرے چانا کوشش چوچا دالی رکس گا چک شی ہونا یار دالی ہر ایک دو سال اپنا گاتس نس تابے تھا یا کرو تابے تھا ایون گاتس باجرا تابے تھا باجرا منا ایگزاسٹیو کراپ ان صاحب کیونکہ دو نرگون سام سے چند چھانا گون چھان چھانا خوش سیاں نہ چیتوں سیکھنا لینے دکھ چھانا دے سام سیکھوں رگو چھانا دے حساب پہ خوش سیاں نہ لینے چاہیں کھت پہ لینا لینے طاقت پہ لینا لین منا ینگ گاتس ساؤن لا بلک اکس جک چک پہ فیلا چی بس دھیان دکھ تک مرکو دے فیلا دی دالی رکسن یا گنگوئی رکسن ہمیشہ ایک دو سال گیا اپنا گچک دالی رکشی گچک گنگوئی رکشی ہونا یار دون کول بھی کوشش بچا یگ گاتی فاصلی کلینگ ریپیٹ بھی کوشش بچا تاکہ یوں می تس پہ گاتا گاتی ساؤنڈ یکمول سے یوں مان گلبا فصل یوں می دینا
1: بخشی ڈاکٹر لوتن یا گاتی کمل بین کھان چینس چوا گوشن جس دون چی چی جو گاتے دخساس تو نی وقت گاتا رن مشوری سون سین یاں چنگ مان نکن لومان بس پہ گاتا یاں گزوک سون جو کی تو نی وقت پہ مانگ موس لومس دیت یا گاتے اور چیر لا سکھیا لا گاتے صفائی بے زیرنا لومان گاما کیوں سے ملسا چی گاتے دو میں تک پہ گاتا رسمی گزو تھا جو
0: بالکل
1: چھانے دون لمے متوک پہ یاں ماحول پہ آلودگی مبا ایئر پولوشن گاتے مچا چک پا یاں دی کھرکور پلا ماحول پہ گاتے دو خرچ مایوں چھپا دون لدرے سما گاتا جوک سے لط چھوئیں گاتا رسمی گزو تھا جو
0: بالکل یہ
1: طریقہ دون لوس چو نہ کتوں گاتا سکھیلا فن کے چنچا چو چھانا دی لوتن اس چو جوک شیری کے ناتے ٹی پرولکس بیجو گان لنگاتے چھپ تنگ سے گاتے لوت درک چو تنگ ہاجو گان گاتے سے گاتے کھامر بھی کھانے سخ سخ نہ دن سکھا مر چو تنگ دی جوک شیری کے لین میں پرولکس بیجو گاتو گاتو گاتو سخ سخ نہ
0: تنگ بالکل بالکل حسین صاحب مانا دخسم چک پاؤ نہ تنگ پٹک وٹک لوز ہوتا جیونی کا اس پاؤ لوما دون جم بیت دو نا ہمیشہ ایک تو نا کمپوسٹ چون چن
1: بے شک
0: نسپا ورمی کمپوسٹ چون چن کمپوسٹ پو انسو قدرتی طور خوراں رول چوچا ورمی کمپوسٹ دے سٹرینی وجہ سے یاراں لوت پول دانے تاں دو ورمی کمپوسٹ اگر کا تو یاراں کمپوسٹ چونا دی لوما نوما ان کھیرے جگہ چی کا کھڈیکس بروسے نا دو فانس تاں چا چی چھک چوک اتنا دو نا منا کھکچے ان دیاں بات پو یاراں بات لوشاو دے فلا چھو ویک دمو بسے پراب بندوک چا سمپاو شیلانگ چی اتنا یاراں فریش شیلانگ چی دیاں تانس تانگ دیاں فانس تانگ چاچی ازنا فریش شیلانگ پیاں مایکروبیل پاپولیشن پو گاتی سٹرین پو گاو گاتی مگنا تھوں میں تانگ گاوس گاتی ساؤن ہول چو گے تانگ دونی آبادی مانا مانگ میں گیوں چن چانا او دونی اس دے لوما انزو سے یاں رول چپنا گاتا لوت پو گیوں کاری بین چن چو دو ازنین چو کمپوسٹنگ تا ورمی کمپوسٹ چوک سامنا یا دیا لوما ان کھیرے گاتی جم بسینا زاشک چوپ بسے کٹائی بسینا دونی یاں ورمی کمپوسٹ جگہ تانگ سے لیئر ویئر تنگ سے سٹرین ہوں دیا پھانس تنگ چا نی بات پو یاں دے کا تنگ سے نی کھاتوت پہ کا سواوک تنگ جکس پہ بات پوگ ایک دم سے شورے مچا دیا لو سے ردمو زوستے کا گاتے دے سٹرین ہوں ردمو بسے لوت لانے نی یاں گاتے گاتی جین پہ کا کھیر بھائی آنچا
1: بخشی ڈاکٹر صاحب مانا سفیرا مامی گلن چیز میں یری کنا تس پس گاتا از انجی تامینوک تس پس آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو اگر آپ پاس کیو چس پلو یاں رس پجی راو جو سری مدر جو دیا ٹی سنیا مدرین سکیت پروگرام میں وقت پر شمس یوں میجا ونیان تنسا پا یاں تکچا دیمان پونگا چان ساغا از انشاز دیوازد یا جو خدا نر سامانی فقر yang

0: یا ہلی جوک چا دوس لالا
1: چا او ینا نا جس دال وال یا جسے دال جسے گتی مونگ دال یا راجما دال تان سے ادو نن کھوا زو گا پھنگ چپ جو تو چا تا کی کھوئی لگ پانی او تا کھوئی لگ پانی
2: ایکسرسائز
1: شوک ہا
0: مخصوص نمونه نرده ما مسئله دیت سلطان عطم اپشون لحجو کالیتی ایژوکیشن یاد بچم چه ضرورین کالیتی ایژوکیشن از کالیتی بس بس من نمخشیست
2: ایژوکیشن نانو گتا آها انٹیلیجنس ٹائپ کا تو چین میں اگا مانو گتا 70% اسٹوڈینٹ پو گتا نارمل اسٹوڈینٹ ہوں چین گا مطلب میڈیم چکالو سے تھا کھواں ساخ پو لمٹ چکوت دیاں نایاں 15% اسٹوڈینٹ پو گائے مائنڈ پو منا شاب ہوں تھا کھو منا ایک دم پک اپ بکھن یاں 15% پو منا ویک ہوں چن گا منا چم شکا تے سمجھائی بین ہو تھا چم شک زیرین ہو دے کا نن کھو منا چھوتین میں تھا دے فی الحال آتے فوکس پو زیادہ تر ویک اسٹوڈینٹ پہ کا بچا 15% گاؤ مائنڈ شارپ ہو دے اسٹوڈینٹ پو اے اسٹوڈینٹ پن بو مکس اپ بچا مکس اپ بس جک پنا کم سے کم خوش خواہ پتا ہچن کی ڈیپ شوئی دینا پک اپ سینس پو زیادہ دگنی کم چا ہوتے ہیں سوزرے ادے کا خوش زیادہ فوکس کانچن تاکہ اے پک اپ بکھانے فروس خواہ سب چن کی دو دوسخ لبا زرے چھانا دو سخ سنگاتا فرو نے ننگوسلا گرجا کھیاری گیوں گا تھو دو پایا نتیس ادو سخلا مکس اپ بس جگنا کا تو جیسے کہ مائنڈ پہ مست زیادہ شارپ ہوں گے ادو نیم ہوتے ویک اسٹوڈینٹ چک مکس اپ بس جگنا کا تو ادا نو گاتا گتس اگر کھوتا کھا زیرنا کھیس کھا بلی مدد بوس تھا کھیس کھا سا پرک بوس کھیس کھوئے کا گائڈ بوس زیرنا کا تو خوش سا مالسا بندوک کھو فری مالوس پانا خوش خوش اے سائٹ ویک اسٹوڈینٹ پہ سمجھائی بانا کا تو دے وجہ سے کم آتا ڈسٹرب مچھا کلاس پہ ڈسٹرب مچھا خوش کھو ہلسا پانا کھو ادی وجہ سے کافی آگے چھا چھین دو پایا باقی اے 70% فرون آتا نارمل اوت کھن پو خران دے سلا نارمل للو سید باقی اے 15% شارپ مائنڈ اوت کھن اگر گاتس کلاس ٹی شکا تو تنگ نہ کا تو شارپ مائنڈ اوت کھن پوس پہلا گورے کا کمپلیٹ بسنا تنگ ایت باقی جو ویک بچے رہتے ہیں او دون کھون ریا والو سین دو دے فلنگ اتس ہا کوشن ہونا گاتس او زت تے حساب کا چچا گا ویک سے بھی زیادہ ویک اسٹوڈنٹ لنگ اس بی این تو کھا کھون این تو سے او دے حساب کا چنا کا تو کھون کافی دیاں نو امپروو چھین دو پائے جو
0: روخ چیت پایا زمانہ کچک مانا ایک دم دس مول سن کی پک اپ بکھن اوت کچک کو لیا لوپ سیت دون لکھوں سگے لمٹ چی بس تنگ مچک پایا تاکہ پرو گنگ ماں لوپ سکھا سا
2: گچس گچی کوشن پیپر پنگ دیا تو سیٹ اپ چی بس بات پائے کی تاکہ گا پرو کمزور بچن کمزور ہو تو دون لنگ با نین تک زرہا ٹائپ آف انٹیلیجنس سے حساب کا تنگ مات جیسے کہ 70% پرو آ کھینا نارمل ہوت پنا گاتے شکل چنگ نارمل کوشن چی جگچا 15% پرو انٹیلیجن ہوت پنا ادے حساب کا کوشچن پمبلک ٹف رک جگچا یا دو گا پرو ویک ہوت ادے حساب کا آسان سے بھی زیادہ آسان کوشچن ہوتا سے تاکہ کھوانگ ادے کوشچن پو بانگ یان تو کھا ادے وجہ سے گنگا چیز کوشچن پو پرو گنگ ما مد نظر کھو سے ہا ویک اسٹوڈینٹ ان گا مائنڈ شارپ ہوت ادو نی فلنگ دینا بسے ننگوس لکھوں سے یا دو نگا پرو میڈیم چوت ادو نگ نہ ادے حساب کا کوشچن پیپر پو چوت دے وجہ سے گنگا تی پرو نے ریزلٹ پو کافی بہتر ہوں مت پایا ادے وجہ سے کھواں فزیکلی مینٹلی ادون گنگ میں ڈیولپمنٹ چھات پر جو
1: دونوں گتا ادی وجہ کا گتا ڈیولپمنٹ کھوئی سمجھون یا گتی کھوئی پرابلم کن کھواں سالو بے کھواں ادے مدد تھوپت پر جو جیسے کہ یا حالات دی چھو دی فروز مطلب کھوس دی چھس لا دی چکس لیندو گا سانچا میسیل ہا گا کھونا برابر چا می بار او یا کھوں اجس مطلب ملائی بس جک جیسے کہ کمزور رینا تیز ریک کھوں جک پنا تاکہ کھوس دی سی بیندو گا چا می بازر بچو بسے کھوں کافی امپروو
2: دینا چوس لہا گاتا دکھن تھوں مچھ گا تی فون من سوشل میڈیا کا زیادہ دگے دے گا تی فون سوشل میڈیا کا زیادہ دودگا وجہ سے کھوئی فزیکل گروتھ پہا خون دکھن سے فون من کافی کمزور ہوں گے کافی کھوئی گروتھ پوچھا میں چا ادو چی وجہ سے سو سن سوزر نہ گاتا تھوں مچھ فون زیادہ تر دکھن سوشل میڈیا کا دگے تھا انسٹاگرام زے اسنیپ چیٹ زیرے ادو نے کمنگو دگے دو دکھن سے نمزے من ففتھ سکس گریڈ آؤت کھانے فون لا سوشل میڈیا کافی نالج چون دوں گا تنگ بتنگ زیادہ کھا نالج چوندوک ادو نکا گاتے پیرنٹس انہیں سمبلک توجہ تنگ مرغوشا دک کی فون لا سوشل میڈیا کا نا کم رک بس سے ایکٹیویٹی زیادہ فوکس تنگ چک چا جیسے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہو فزیکل ایکٹیویٹی کھوائیں چین گا تنگا باہر لائنس پر سے تنگ چا باہر ہی سا لکپا تھوک چک چا ہا فون نے دکھن سے نمز فون لنگا تنگا تھوں مچھت سیاں نما نہ لکپا تنگ مامے چاں لکپا تنگا لکپا گندا چھت زیرے پیرنٹس مانا تنگ چپا میں دے جوں گا تنگ تھوں مچھت ہا جو
0: جتنا گاتے فرو سان ایمبورس تے چگنا کا تو کھے ایمیون سسٹم پو سٹرونگ چھ
2: کسا جو دہن جب شونی ایمیون سسٹم ویک ہوندو دے اودے وجہ او کھرنگ دیا ان سکی گاتس ننگ نہ باہر لتاں مامے بس فون چی لکپن کالینا جگت اودو کم بسے گاتس فون باہر ایکٹیویٹی ان زیادہ فوکس بچ چا باہر فون

0: دو دیگه نمانه فون پل چوخ ستنگ ما من دوک زیندو نیان می حساب دا خنگا چست دایری خوری کس بی ستنگ ما یا من کوپی کس بی ستنگ ما پیش خوری کس بی ستنگ ما او دو نکلتا چا سوشل میڈیا من فون پل یان می حساب او پیانگا تیس پشونی لگ پیانو من می تنگ چا من می کل چا کسا جو اونا کسا من می تنگ چا فون پو ما تنگ ما دینا بچوک چا فون پو تینے سایڈ کا تینے دو بچنگ نگا تیس تیچر خونا فون تنگ سی تی ناری خونا دینگ ہو مکچی تنگ سپنزر تی ناری او دو چوخ لٹی سنگا تیس نیان می حساب او پشون سوشل میڈیا دور جگ چا دو نیان میں حساب کھان دی انسٹاگرام زے اسنیپ چیٹ زے ادون گتے سنگتی فون انگ مانا کیوں کھان ما کیوں نا تا کافی فائدہ چھا چا دک پیا دے کنا نیان میں حساب فون لنگ تے باہر ایکٹیویٹی ان زیادہ فوکس تان چوک چا ضروری میں کی خوا شے سنگا ضروری میں دے فلنگ تے ایکٹیویٹی ان نو زیادہ فوکس تان چوک چا باہر سپورٹ زے ایکٹیویٹی ادون ان فوکس تان چوک چا دونا سوشل میڈیا کا کام رک دک چوک چا کسا
1: بخشی جو نمو پنگس کا انتایاں ویس پچک شک اور جو چھری مزرد کی انتظرین تیرین چند وقت سونا وقت پنگس اکشوانی کارگری سٹیڈیاں سکرتے شیسی سکورلا یا دنگا تا سوشل میڈیا سکورلا موبیلی سائیڈ ایفیکٹی سکورلا دونے سکورلا فیس بابا سموز یا سلام علیکم جو
0: یا سلام علیکم
1: نقصہ سخبائی انتظ نمو زہرہ باتول نا نمو فاتمی کنا تیسو ایرنا بینیوت پین کسانی پروگرامی چانسے کا اخون بختر رزشانی کنا سلوت کینگن مزاد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: اچھینو مونی فیا ارینٹ دی پروگرام پر لگے نجت پن پروگرام پر چکن پن من زہرا بانو میر میرے وزن ایف ایم چینل کا دیو آکاش وانی کر گلین وقف و خبر نسو سکا ستا پر گیانو خبر لائن تیز گن مساد
1: بونس پکیمو گلتی جنتس سرکاری نوکری بینگ پی ایس یو یا یونیورسٹی یونین لس بادنا ینتس ستونگ نشی کنا 50 لاکھ سپیک پالیسی لین مگن چین سرکشا سنتوش سمنگل دونا یوگل سرکشا چوک ٹرسٹڈ پلان ننگم بو تھوپ چین ریسک کور پروپوزل ایکسپٹ چھانا اے ٹی سی نال جوز ٹیکس ریبیٹ دونا ریوائیول فیسلٹی ندرین کھورنگ سکوت پزت رنگ نیمور لوت کھن پوسٹ آفس نکا یا کال بازت 01982257534 کا لداخ پوسٹل ڈویژن ڈپارٹمنٹ چھوسنا میمانسی فنتوک سمنگنا